0: Naj ti gre delo lažje od rok. Frajer Radio je s tabo, kjerkoli si in karkoli počneš.
1: Pred nami je dan za odlično smuko, temperature so minus 10 stopinj Celzija.